0: hai nữa hay làm sao có khán ai cho nói ta khóc đi bục khóc xong nó hình cái thay ta có khóc xa al ra khani bộ trên na amar na abo hình như giờ chắc mong coi mani abo về lại cái nó first track cũng có hay như vậy ô coi mong na ang na ra cái mang lắc abo nia cũng là chế bishu đẹp như hình như chế nàng ga na toàn cái kia đấy mani ô rồi chắc mong ang mang giờ cái toàn khám cái hay như vậy nó coi này tới sẽ cùng nhìn chắc mong rất toàn khám cái request ya phari manu na gena shabato hello
1: hello hello bukuk ki bol kaha
0: ji bol kaha na bolam sabo
1: ang pesa sabani kan kase khana nai
0: bo boroni
1: tera tera satre pesa saban
0: tera e sari kok thai
1: tera satre hner tamata
0: tera sat tere
1: pesa saban ang abono ya khana bukuk no no no khabai ko ya khana nai ya tak du buku gatai an khadala business no boya faro gano gatai razgat ni buku onalo ki ono boya faro
0: the film ne mutai shapila an khana sir
1: pesa saban
0: tesa saban do ang nai
1: tendron boya narai bai
0: acha acha ang kaya ang sai chong nai do ni ne o
1: sulu gano buku gabu do
0: au au càng nên đi ở trong một nơi bằng nàng này chạy từ nơi đó bốc khúc hầm bay bốc khúc hầm bay hình kia ở bên trên bốc xoắn hay đông có được bốc khúc thang anh hello
2: hello mama đang cái xe con mà
0: xe con đang có cái
2: đấy con muốn xem mama bao giờ con
0: vừa
2: học khen mày mama mày
0: mày mày mày
2: mày mày
0: ก็บ่คนาวบ่คนาวไอ้ตัวบ่คนาวก็ผมรีต้องเลยหินดีกันอ่าๆไกลอังก็บ่รังก็บ่ฟรานะอีจ้าก็บ่รังไกลนอร์มัลก็ซ้ํามันออกคราวมาตรงไกลอึนก็นี่อ๋อฮิรันกุมารนี่จาดุนิบาเกคุมนี่คุมตัง chắc cho anh đi khum ba.
2: Ông
0: xí rồi nè, ông nói rồi tụng lại cái gì ta? À, anh chụp xe tàu này như nè, ở xe muốn anh lại cái này bao nhiêu? Hàm bay đó, ừ, là cái đó.
2: Hàm bay.
0: Ừ. Cái chuyện này bốc khúc ở dưới khờ bờ, đón mà chụp này, phải nói là xe này, là xe muốn chăn cái đó này lên, bên nè, coi muốn anh lại cái này. Hello. Hello.
3: Đi bờ cả hàm bay, anh muốn anh chờ.
0: Ừ, chắc đấy. Hello. Khi được khán anh không?
3: Ini kenal wani mungkin kel di borga apa ya?
0: Oh,
3: di sana kenal bagi call kemen ni.
0: Borga mana?
3: Ani, ini ani toro mau bayi bagi tu, ani toro mau bayi kerja ani bayi wakit ini bagi jadi kek.